0: 感じなんですけど、まず水っていうのはさ、別に食べ放題しようなさなんて、アルミとアルミバルトチップアルバイト、スマートンテムユナ、スーパーラスワリスタカーナ、ロエテスマートンサイカー、スビラサンパンのサビカルトタハル、ウトプライカさん、サーティー、ロトロトプラ、ハスパチューラ、ロベルトマース、キャンディ、ロスロビプラトマーサとサービルトリタルトラギトに、アミマイサンデンホース。
1: Within 10 million loads, Kairi Tarbaza, Dubai to Anjan Saputa, Mobile, Anjan Vipasati, Gaystar Service, Anjan Vishnu Italis, Tonga Tasmi Churwate, Anjan Vipasati, Gaystar Service.

0: ったに高そう。ビゲットンのロスデキ、ウッピステデザイン、ブスンコセデタマイクハットマンジーネセットル。
1: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
0: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
1: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおバイクを見放ってたまえ、最近はラダーにボスパンに行ったみたかそう。
0: ビゲットンのロスデキ、